0: شو ده عزیز جم جم جم برو وای الان چی شد
1: سمیرا
0: هر روز اوشای شاین شاین لاشی بودی
1: با
0: همه دی کتاش میهول سمیرا تو میمونی شاین
1: یانو دید با نسترن
0: خوب بعد چی شد
1: بعد
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכן דואטים
3: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you
4: Mash Music Productions